0: kataklizma, komunizma. Kataklizma,
1: komunizma, kataklizma, komunizma,
0: komunizma,
1: kataklizma, komunizma,
0: kataklizma, komunizma, kataklizma.

0: kataklizma, komunizma, kataklizma, komunizma, kataklizma, komunizma, kataklizma,
1: komunizma, kataklizma, komunizma,
0: komunizma,
1: kataklizma, komunizma,
0: kataklizma, komunizma, kataklizma, kataklizma.

0: apsolutno tvoj,
1: apsolutni broj,
0: samo ti si taj
1: integralan spoj,
0: apsolutno tvoj, život je broj, permanentno svoj.

Rocky Pro. Absolutno tvoj, život je broj. Permanentno tvoj, život je broj. Absolutno tvoj, život je broj.